τα μπίσα μαμά χάμι. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.